tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 1. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Arktik postaje jedno od ključnih mesta novog globalnog nadmetanja. Vojno približavanje NATO-a ruskim granicama nosi rizike mnogo šire od regionalnog sukoba, upozoravaju analitičari. Ruska vojska nastavila da napreduje u pravcu Harkova i Kupjanska. Obrt u slučaju Severni tok, operator ulazi u proces protiv Kijeva. Oglasio se alarm u Zaporoškoj nuklearki, koja je već 11 dana bez spoljnog napajanja. Istražujemo da li energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. A najnoviji predlog, Christine Lagarde za spas evropske privrede, iznet u Ženevi pred liderima vodećih svetskih korporacija, još jedna je u nizu gluposti Evropske unije, poručuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Cena barela Brent nafte porasla je na iznad $90. Američka nafta premašila $85 usled eskalacije tenzije na Bliskom istoku i sve veće zabrinutosti za bezbednost plovidbe kroz Ormuzski moreuz, prenele su sinoć agencije. Ministar financija Rusije Anton Siluanov i američki ministar financija Scott Bessent sastali su se na marginama sednice ministara financija i guvernera centralnih banaka Grupe 20 u Ešvilu u Sjedinjenim Državama, saopštilo je Rusko ministarstvo financija. Razmatrana je rusko-američka saradnja na finansijskom planu kao i saradnja u okviru Grupe 20. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine porastao je na najmanje 919, gotovo 4800 osoba 6 dana nakon katastrofe i dalje se vodi kao nestalo, među njima su 853 stranih državljana, saopštile su danas lokalne vlasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za bezbednost, odnosno ŠOS. Istakao je da se saradnja Rusije i Kine uspešno razvija u svim oblastima. Također se sastao i sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

0: Arktik postaje jedno od ključnih mesta novog globalnog nadmetanja. Vojno približavanje NATO-a ruskim granicama nosi rizik mnogo širi od regionalnog sukoba, to za Sputnik kaže dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda Dragoljub Bosnić i upozorava da je Arktik samo jedan od sektora potencijalnog bojišta. Topljenje leda, otvaranje novih pomorskih pravaca, ogromna nalazišta energenata i retkih minerala, ali i položaj u neposrednoj blizini Rusije od Arktika su napravili, kaže on, važno geopolitičko i geoekonomsko čvorište. O tome je govorio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. On je rekao da vojna aktivnost NATO-a na dalekom severu povećava rizik od incidenata sa, kako je naveo, katastrofalnim posledicama. Prema rečima Lavrova, očuvanje Arktika kao zone mira i saradnje u interesu čitave međunarodne zajednice. Rusija je za to zainteresovana, ali postoje i oni koji ne dele to gledište, rekao je Lavrov. Bosnić dodaje da pojačane aktivnosti NATO zaista povećavaju rizike sa katastrofalnim posledicama, a tome značajno doprinosi ulazak Finske i Švedske u NATO, što je promenilo bezbednosnu situaciju na Arktiku, kaže naš sagovornik, i dodaje da je alijansa sada dobila veći manevarski prostor za postavljanje vojnih baza, infrastrukture i mobilnih jedinica na samom Arktiku. Arktiku, kaže Bosnić, teško je uspostaviti klasične stalne vojne baze, ali deo tih kapaciteta može se razvijati na teritoriji Finske i Švedske, jer je u okviru samog polarnog kruga jako teško uspostaviti stalne vojne baze. Međutim, upravo Finska i Švedska su za tako nešto korisne, kaže Bosnić, i dodaje da je širenje vojnih kapaciteta NATO-a apsolutna opasnost za Rusiju.
1: Ukoliko imate Finsku koja je pre dve godine dala Amerikancima blanko ček,

0: tačno da se tako izrazim, da koriste 18 baza na severu Finske, šta čovjek može zaključiti iz toga? I još gore od svega, Finska je povukla zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Dakle, tu već možemo da vidimo u kom pravcu ide i u kom pravcu se ta opasnost širi, zbog toga što se granica, direktna granica Rusije i NATO-a više nego duplirala nakon ulaska Finske u NATO.
1: Uz Baltičke republike, koje također žele nuklearno oružje na svojoj teritoriji, stvara se opasna situacija za Rusiju. U njoj su od takozvanih obezglavljujućih udara NATO-a ugroženi veliki gradovi kao što je Sankt Peterburg. Bosnić kaže da posepa značaj u sagledavanju značaja Arktika u svemu ovome ima Severni morski put. On prati rusko-arktičku obalu i povezuje evropski deo Rusije sa Pacifikom. Njegov razvoj mogao bi da promeni postojeće trgovinske to između Azije i Evrope, a Moskva i Peking u njemu vide važan element buduće ekonomske saradnje. Istovremeno, kaže Bosnić, Rusija raspolaže najvećom infrastrukturom i vojnim prisustvom na Arktiku, uključujući strateške pomorske kapacitete. Kombinacija vojno-strateškog i ekonomskog značaja čini Arktik prostorom u kojem će se u narednim decenijama ukrštati interesi Zapada, Rusije i Kine. Kaže Bosnić, cilj Rusije i Kine je multipolarni svet zasnovan na saradnji i ravnopravnosti, ali NATO to vidi kao pretnju, a za razvoj multipolarnog sveta, dodaje naš sagovornik, Severni morski put je od ogromnog značaja.
0: Severni morski put je jedan ključni deo te priče. Zašto? Zbog toga što je kineski put svile ugrožen konstantnim američkim i generalno zapadnim mešanjem. Vidimo da je na potezu tih zemalja od Kine do Bliskog istoka, gde god je prolazio novi put svile, tu su bili ratovi, tu su bile nekakve nestabilnosti, nekakvi kučevi i tako dalje. I sad Kina sama želi na neki način da smanji rizike koji su povezani sa takvim djelovanjem Zapada i jedan od najboljih načina to uradi svakako je taj novi Severni morski put.
1: Najveći deo tog Severnog morskog puta jeste pod kontrolom Rusije, a nije isključeno da će ga zajedničkim snagama kontrolisati Rusija i Kina. Zapad na tom prostoru ne može da sprovodi politiku destabilizacije kao što to čini na novom putu svile i zato bi Severni morski put bio sigurnija ruta za transport roba iz Azije ka Evropi. Bosnić smatra da je Severni morski put važan za Zapad upravo zato što ga ne može kontrolisati na isti način kao tradicionalne stare trgovačke pravce. Zato smatra da bi završetak i puna realizacija novih trgovačkih pravaca na Arktiku mogli da promene postojeću ravnotežu.
0: Na taj način bi to omogućilo Rusiji i Kini da održavaju jedan put koji bi bio u potpunosti bezbedan od svih mogućih zapadnih napada i sabotaža i slično. To je ono što oni žele da spreče. Njima je zaista potrebno da projektuju moć svuda gde može da prođe nekakav, da kažemo, novi trgovinski put koji bi na neki način smanjio, da kažemo, sve te tenzije, sve te probleme i tako dalje, i koji bi ojačao multipolarni svet i sam čitav svet, dakle, osim ovih predatora zapadnih, ojačao u svakom mogućem smislu.
2: Radio Sputnik.
1: Ruska vojska nastavlja napredovanje u pravcu Harkova i Kupjanska. Obrt u slučaju Severnog toka, operator ulazi u proces protiv Ukrajine, oglasio se alarm u Zaporoškoj nuklearki, koja je već 11 dana bez spoljnog napajanja. Sa više informacija slušamo Draganu Nikitović.
3: Oružane snage Rusije su tokom protekla 24 sata naneli udare po energetskoj i logističkoj infrastrukturi koja se koristi u interesu oružanih snaga Ukrajine. PVO sistemi su tokom protekla 24 sata oborili 7 vođenih avionskih bombi i 766 ukrajinskih dronova. Oružanim snagama Ukrajine ne polazi za rukom da zaustave pritisak ruskih snaga na Harkovskom i Kupjanskom pravcu, zbog čega pojačavaju napade na civilno stanovništvo. U Rosatomu se nadaju da će već ove nedelje biti uspostavljen režim prekida vatre, neophodan za obnovu spoljnog snabdevanja Zaporoške nuklearne elektrane električnom energijom, rekao je generalni direktor Ruske državne korporacije Aleksej Lihačov. Prema njegovim rečima, elektrane od 20. augusta bez spoljnog snabdevanja električnom energijom i već 11 dana zavisi isključivo od sopstvenih dizel generatora. Operator Severnog toka 2 kompanija Nord Stream razmatra mogućnost da učestvuje u sudskom postupku protiv Ukrajinca optuženog za sabotažu gasovoda Severni tok i Severni tok 2. Kompanija namerava da razmotri mogućnost podnošenja tužbe i zahteva za naknadu štete od optuženog ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova. Prema stavu tužilaštva, on je zajedno sa saučesnicima razradio plan diverzije po nalogu ukrajinskih državnih struktura. Kijevski režim odbija da preuzme veliki broj tela poginulih ukrajinskih vojnika, rekao je za Sputnik i zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. On naglašava da Kijev humanitarne predloge sa ruske strane prihvata samo u krajnjem slučaju, jer u njima vidi političku pozadinu. Ukrajinske vlasti skrivaju podatke o gubicima i ne žele da isplaćuju odštetu porodicama poginulih vojnika. NATO i dalje sanja o nanošenju strateškog poraza Rusiji i promoviše narativ o navodnim uspesima Ukrajine na bojnom polju, izjavio je u intervju za Sputnik ruski ambasador u Belgiji Denis Gončar. Diplomata je naveo da su u NATO takođe počeli da se raduju uspešnim napadima Kijeva duboko unutar ruske teritorije, usmerenim na civilne, logističke i energetske objekte.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Prvi sastanak zemalja potpisnica zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke, dakle Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, održan je u Istanbulu. Ministar spoljnih poslova Turske saopštio nakon sastanka da novoosnovana odbrambena alijansa ima za cilj da doprinese većoj regionalnoj stabilnosti. U vezi s ukrajinskim pitanjem treba verovati realnoj situaciji na frontu, a ne patkama u zapadnim medijima, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da uvek treba polaziti od pretpostavke da osnove spoljne politike Rusije određuje predsjednik Vladimir Putin. Dijalog Rusije i Sjedinjenih Država se nastavlja uprkos nedostatku javnih izjava, izjavio specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. A hrvatski književnik, dramski pisac, književni teoretičar i publicista Slobodan Šnajder preminuo je u 79. godini 30. avgusta, to je sinoć objavila njegova porodica na društvenim mrežama, zahvalivši se njegovim pratiocima na komentarima i komunikaciji sa njim, za koju kažu da mu je posljednjih godina veoma značila. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete i... Iako je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da kompanija Meta izaziva zavisnost kod tinejdžera, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći da se situacija promeni, upozoravaju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći, takozvani krivac u ovom slučaju, jeste kanadski premijer Mark Carney.
2: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to, on je Davos elita.
0: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
2: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobrim odnosima sa Bidenom, kad je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio, Trumpovi ljudi imaju u tome veliku podršku demokratske partije.
0: Ovakav razvoj događaja bit će mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene Države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad Kongresom u novembru.
2: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu i koji da kažemo neprijatelj EU, Davosa i opšte globalista vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Carney. Znači to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne vezano za carine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
0: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Najnoviji predlog predsjednice Evropske centralne banke Christine Lagarde za spas evropske privrede, koji je iznet u Ženevi pred liderima vodećih svjetskih korporacija, još je jedna u nizu gluposti Evropske unije, kaže u razgovoru za Sputnik, odnosno tokom gostovanja u našoj emisiji Energija Sputnika, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr. Veljko Mijušković. On smatra da ukoliko Evropska unija želi da spreči sopstvenu propast, onda mora da revidira pogrešne poslovne odluke i promeni svoj organizaciono-poslovni model, odnosno uloga države u budućnosti mora biti mnogo značajnija. Lagardova je, naime, podsjeća on, okupljenima na sastanku Međunarodnog poslovnog savjeta u okviru Svetskog ekonomskog foruma poručila da evropski posleratni ekonomski model, koji se oslanjao na otvorenu globalnu trgovinu, jeftine energente i stabilan geopolitički poredak pod zaštitom Amerike, više ne funkcioniše i verovatno nikada više neće imati pređašnji oblik. Budućnost je, kako je rekla, u jedinstvenom evropskom tržištu, jer je ono veliko i rascepkano i do kraja godine biće donet paket mera koji to treba da uredi. Ubrzo se sa sličnom pričom oglasila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je istakla na poslovnom forumu u Parizu da se evropski ekonomski model dugo oslanjao na jeftine ruske energente, otvorenu svetsku trgovinu, sve veći pristup kineskom tržištu, stratešku američku zaštitu i tehnološko liderstvo Zapada, a sve te podrazumevane prednosti sada više ne postoje. Da gori pod nogama, kaže Mijušković, pokazali su i rezultati studije holandske banke Triodos, prema kojima će planirani rast evropske privrede ove godine pojesti suše i požari. S druge strane, rast privrede Kine, koja je najveći konkurent Evropi, u prvom polugodištu bio je 4,7%. Mijušković dodaje da je od pandemije COVID-a vidan zaokret u odnosu na višedecenijske trendove koji su bili zasnovani na tržišnoj liberalizaciji i globalizaciji, gde je sve rešavala slobodna ruka tržišta. Sve to je sada na neki način prevaziđeno.
3: To podrazumeva da ćete vi imati intervenciju države tamo i kada je ona potrebna, uz zadržanje određenih elemenata tržišnih principa. U većini evropskih zemalja, nažalost, to se i dalje ne primenjuje. I onda, po osnovu brojnih stvari, oni gube konkurentsku utakmicu od Kine.
0: Jedan od primjera je ono što se desilo zbog sukoba na Bliskom istoku, odnosno, kako kaže Mijušković, došlo je u pitanje snabdevanja Evrope energentima. Srbija je, recimo, intervenisala na tržištu uticajem na akcize i udar koji bi išao na budžet građana je sprečen, ali s druge strane, u zemljama Evropske unije to nije bio slučaj, već je sve prepušteno tržištu. Mijušković dodaje da u situaciji kad su energenti drastično poskupeli, kao na primjer gas na holandskoj berzi, koji od početka godine skočio 130%, Evropljani kroz alternativne izvore energije neuspješno pokušavaju da nadomeste ono što bi bilo normalno da kupuju od Rusije. Također, dolaskom Trumpa na vlast, Evropska unija je ostala bez višedecenijske podrške koju je imala od Sjedinjenih država, a ona nije bila finansijski uslovljena. I konačno, politička odluka da se Evropa odrekne jeftinih ruskih energenata došla je, kaže mi, Jušković, kao šlag na tortu serije pogrešnih odluka Brisela koje Evropljani donose zarobljeni u sopstvenom administrativnom aparatu koji je krut, usporen i previše pro forme.
3: Ako posmatrate odluku koju je Christine Lagarde napomenula, ja je vidim još kao jednu elemenata u nizu gluposti Evropske unije. Oslanjanje isključivo na tržište Evropske unije, koje broji nekde oko 450 miliona ljudi, koje nije jedinstveno, koliko god se može nazvati, je u stvari bežanje od korena problema. Vi nećete da transformišete sebe, vi mislite da vam je fokus na interne resurse dovoljan. Nije.
0: Ta okrenutost sebi, bez obzira na širok proizvodni dijapazon zemalja Evropske unije, nije dovoljna da nadomesti spoljnotrgovinske gubitke, kaže Mišković i dodaje da globalizacija jeste spor proces, ali morate imati razmenu sa drugim entitetima. S druge strane, Unija je slepa za tržišne trendove i drži se svojih krutih administrativnih mera. Primjer je primjena EES-a, sistema za kontrolu ulaska putnika na granicama šengenskog prostora. On je rezultirao bukvalno haosom na granicama, i to ne samo za žitelje trećih zemalja, već i za same Evropljane. Dakle, umjesto povećane bezbednosti, što je bila osnovna ideja tog sistema, dobili su manji broj turista i znatno smanjenu mobilnost, a isti problem sada imaju i sa vozačima kamiona koji bi trebalo da robu isporučuju ka Evropskoj uniji.
3: Oni moraju da se adaptiraju novim okolnostima multipolarnog sveta u kome postoje. To znači za njih da ili revidiraju pogrešne poslovne odluke ili da jednostavno propadnu. Znači, treće ne postoje.
0: Mijuškovića smo pitali i koji su to ekonomski instrumenti kojima bi Evropa trebalo prvo da se pozabavi.
3: Treba da se pozabavi reorganizacijom poslovnog modela. Ta reorganizacija poslovnog modela podrazumeva da napustite sve ove kruto držeće principe kojih se držite u prethodnom periodu. Čak ne morate ni da izmišljate toplu vodu. Možda vam se ne sviđa model kako funkcioniše Kina, ali oni postižu vanserijske rezultate za sada i po mnogo čemu su ekonomija broj 1. Prekopirajte u okviru svojih okvira onoliko koliko to možete. Znači, mora postojati značajnija uloga države.
0: Kinezi su stali za svoje automobilske industrije, industrije solarnih panela, i Evropljani tu ne mogu da im pariraju. U Evropskoj uniji konkurentnost u ključnim segmentima značajno je smanjena, primjer je automobilska industrija koja je opala za 43% i pitanje je i da li će opstati. Drugo, mora da se promeni mantra u glavama ljudi, kaže Mijušković i objašnjava da je Evropska unija previše bazirana na krutim administrativnim procedurama. Dakle, Evropa mora brže da reaguje kako bi rešila pitanje ekonomskog i političkog opstanka, a to je i problem Srbije, jer sa Evropskom unijom ona obavlja 60% spoljnotrgovinske razmene i odatle dolazi najviše investicija posle Kine. Dakle, mi treba pre svega na vreme da pokušamo da pronađemo neke, kako kaže Mijušković, alternativne partnere.
3: Kao mala i otvorena ekonomija vi imate neophodnost saradnje sa svima da biste jednostavno diversifikovali rizik. Diversifikacija rizika je jedan od osnovnih ekonomskih postulata i u poslu i u vođenju makroekonomske politike. Drugu alternativu vi nemate.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovor za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značajan sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednostnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
4: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše, kako će deca izbjegavati te zabrane. To jednostavno principima treba zabraniti.
0: Ova presuda definitivno jeste pozitivan pomak, ali je važnije od svega što se čitava ova stvar sada prepoznaje kao problematična i rizična tema, a kao takvu su je, kaže Stojičević, priznale ne samo države, već i mnogobrojni sudovi.
4: To je jedna velika bitka koja sad kreće, ona će se računati na razne stvari ili će države zabranjivati. To vidimo po celom svetu, samo se o tome baš puno ne piše, a to je da države ograničavaju uticaj stranih država na svoju omladinu. To je izuzetno važno. Mora se ograničiti ne samo uticaj na decu u nekom dijelu dana, već se uopšte uticaj na američkih IT korporacija na omladinu raznih država.
0: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki videosnimci. To, kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
4: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
0: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija kao što su Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk i drugi, i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će, naravno, morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sud i naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.

0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Cena barela Brent nafte porasla je na iznad $90. Američka sirova nafta premašila je $85 usled eskalacije tenzije na Bliskom istoku i sve veće zabrinutosti za bezbednost plovidbe kroz Ormuzski Moreuz. Ministar financija Rusije Anton Siluanov i ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent sastali su se na marginama sednice ministara financija i guvernera centralnih banaka Grupe 20, saopštilo Rusko ministarstvo financija. Razmatrana je rusko-američka saradnja na finansijskom planu i saradnja u okviru Grupe 20. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine porastao na najmanje 919, gotovo 4800 ljudi vodi se kao nestalo, među njima je 853 stranih državljana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao sa kineskim kolegom Xi Jinpingom u Piškeku na marginama samita ŠOS-a, istakao da saradnja dve zemlje je u uspešnom razvoju u svim oblastima. Putin se sastao i sa indijskim premijerom Narendrom Modijem. A Lionel Messi više neće igrati za reprezentaciju Argentine. Nekadašnji kapiten svetskih šampiona saopštio je da posle svetskog prvenstva 2026. završava karijeru u reprezentaciji. Time je okončan period duži od dve decenije tokom kog je postao jedan od najvažnijih igrača u istoriji nacionalnog tima. Slušajte nas na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Lupo. Predsednik Vučić priredio je sinoć večeru povodom ovog događaja i tom prilikom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3-1 u posljednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevno od 29 do 34.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Lupo. Predsednik Vučić priredio je sinoć večeru povodom ovog događaja i tom prilikom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, da čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3-1 u poslednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 34.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup otvaraju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Lupo. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, za prelazak više se ne plaća mostarina. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put sada više od 62.500 dece. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76:64 u meču osmog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3:1 u poslednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija danas se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsednik Vučić otvorio je plenarno zasedanje zemalja učesnica skupa i sastao se danas na marginama skupa sa predsednikom Gane Johnom Dramanijem Mahamom. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak više se ne plaća mostarina. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je oslobođenje još dva lokala na trgu Braće Milić u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Vatrogasci dežuraju, a dešava se da termalne kamere detektuju dim koji je teško pronaći na terenu. Teren se snima, između ostalog i dronovima sve vreme. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: da ti dođem na vrat.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka, 1. septembra, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Stvaranje novog svjetskog poretka je nepovratan proces, a Šangajska organizacija za saradnju jedan je od stubova multipolarnog sveta, poručuju ruski predsjednik Vladimir Putin na samitu organizacije u Biškeku. Moskva upozorava da je ilegalna transplantacija organa u Ukrajini dostigla neviđene razmere, a da Ujedinjene nacije ne reaguju. Zapad ne krije spremnost da blokira Kaliningrad, tvrdi ruski diplomata. Posle odluke Islanda da zatvori vrata Briselu, istražujemo zašto je članstvo u Evropskoj uniji postalo veći trošak nego dobitak. Istražujemo da li će energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade ostaviti milione domaćinstava bez struje. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. augusta, pronađena i na bezbednom, je potvrdila je njena ćerka Ines Todorović. Preduzeće Trepčaju, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Mijelića u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Odluka Vašingtona da pozove Rusiju na summit G20 izazvala je nove tenzije u odnosima Sjedinjenih Država sa evropskim saveznicima, pišu mediji. Američki predsjednik Donald Trump i njegovi bliski saradnici razmatruju izvođenje ograničenih udara u Ormuskom Oreuzu kako bi sprečili Iran da obnovi svoje radarske i raketne kapacitete za napade na brodove, objavio je Axios pozivajući se na tri neimenovana američka zvaničnika. Summit između Sjedinjenih Država i Severne Koreje mogao bi da se održi u bilo kom trenutku s obzirom na moguće znake dijaloga između Pjongjanga i Vašingtona, procenila je Južnokorejska nacionalna obaveštena služba pred Odborom za obaveštene poslove Narodne skupštine Južne Koreje.

U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni samit Šangajske organizacije za saradnju. Ove godine organizacija obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOSAZ učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOSA potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti saradnje i izgradnje multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOSA potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS također planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije.

0: štosa da se zajednički suprotstave tradicionalnim i netradicionalnim bezbednosnim pretnjama, kao i da spreče pokušaje spoljnih sila da se mešaju poslove regiona. Potrebno je jačati saradnju u oblasti informacione, biološke i kosmičke bezbednosti, kao i odlučno sprečavati pokušaje spoljnih sila da se mešaju unutrašnje poslove zemalja članica, ugrožavaju njihovu političku bezbednost i podrivaju regionalnu stabilnost, poručio je SIM. Antonio Guterres je u obraćanju na samitu ŠOSA Plus istakao da svet postaje multipolaran i da se odnos snaga menja, dok multilateralne organizacije dalje odražavaju realnost iz 1945. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija naglasio je da je neophodno produbiti saradnju u nekoliko ključnih oblasti, globalnoj bezbednosti i reformi međunarodne finansijske arhitekture, uključujući i rešavanje problema zaduženosti zemalja u razvoju, kao i u oblasti veštačke inteligencije, kako koja bi trebala da donosi korist svim državama. Putin na samitu je i naveo da potencijal Ujedinjenih nacija nije u potpunosti iskorišćen i da je važno uložiti napore kako bi se povećala efikasnost organizacije.
1: Međutim, čini se da je potencijal Ujedinjenih nacija još uvek daleko od ostvarenog. Važno je uložiti napore da se poboljša efikasnost njenih aktivnosti i proširi zastupljenost njenih tela, uključujući i u Savetu bezbednosti, uključivanjem zemalja sa globalnog juga i istoka. Generalno, prilagoditi se promenjivim realnostima koje se pojavljuju u globalnoj politici i ekonomiji, prilagoditi se fundamentalnim promenama. Govorimo o formiranju novog, istinski pravednog, multipolarnog svetskog poretka. Ovaj proces mora biti objektivan i, iskreno govoreći, već je svima jasno, nepovratan.
0: Vladimir Putin je istakao da Ujedinjene nacije treba da imaju centralno mesto u rešavanju svetskih pitanja. Rusija je otvorena za poštenu i obostranu korisnu saradnju zasnovanu na ravnopravnosti i uzajamnoj koristi.

0: Evropska unija je sama u krizi, institucionalnoj i ekonomskoj. Brisel zbog sukoba u Ukrajini ima dosta geopolitičkih problema i sa Rusijom, pa čak i sa Amerikom. Tako da se očigledno iz tih razloga smanjila atraktivnost Evropske unije. Ono što se smatra prednostima, povećali su se mane u očima potencijalnih kandidata. Ovako ekonomista Bojan Dimitrijević ocenjuje odbijanje Islanda da nastavi proces pregovora za prijem u članstvo. Istina, tesnom ali legitimnom većinom od 52,8 prema 47,2%, Islanđani su izglasali nastavak apstinencije. Kako se navodi, najviših straha islandskih ribara od konkurencije sa kontinenta i da bi ribarstvo stup islandske privrede bio ugrožen kvotama, carinama i ostalim nametima.
1: Jer one podrazumevaju jedinstvenu spoljnu politiku, jedinstvenu geopolitički stav, mogućnost uvođenja sankcija prema trećim zemljama, a naravno unutar Evropske unije čitav niz institucionalnih usklađivanja od monetarne politike pa nadalje. I verovatno stanovništvo svesno toga nije glasalo za tu opciju.
0: Sagovornik podsjeća da su 2005. godine čak i Francuska i Holandija odbile ustave Evropske unije. Tako će sada verovatno zemlje na rubu Evropske unije kao potencijalni kandidati procenjivati da im je bolje da budu izvan članstva u nekoj vrsti specifičnih odnosa nego u saradnji.
1: To je počelo najpre sa Velikom Britanijom koja je izašla iz Evropske unije, ali inače evroskepticizam jača i unutar članica, jel? Mađarska, Slovačka, sa jakim suverenističkim pristupom, ne samo one, naravno, kao što generalno jačaju suverenističke snage unutar Evrope. Treba pogledati izveštaj Marija Dragija iz 2024. Ja sad ne mogu ništa detaljnije da pričam o tome, nego upućujem vaše čitaoce na to. To je izveštaj o tome gde je Evropa sada u ekonomskom i geopolitičkom smislu i kako treba da poveća svoju konkurentnost. Jer Evropa u ekonomskom smislu gubi trku i sa SAD-om i sa Kinom. Ono što su bile njene prednosti, znači jeftin ruski gaz, otvorenost, izražena spoljno-trgovinska orijentacija kroz slobodnu trgovinu, sad dolazi u drugi plan.
0: Govoreći o eventualnim koristima Islanda prijemom u članstvo, ekonomista kaže da Evropska unija nema bog zna šta da im ponudi, jer je to relativno bogata zemlja sa dobrim standardom, a ulaskom u članstvo gubi deo suvereniteta.
1: Postoje brojne studije o tome koliko svaki ulazak košta određenu zemlju. Ona se svakako odreče dela suvereniteta u mnogim stvarima, a postoje kompenzacije u evropskim fondovima, u zajedničkom tržištu, u ekonomiji, obima, pa na kraju krajeva i u nekoj vrsti odbrambene politike. Tako da sve zemlje vagaju. Prigledno, Island je relativno bogatija zemlja poput Norveške, na primjer Švajcarske, i pošto one već imaju određeni visok nivo životnog standarda Velike Britanije i tako dalje, one se teže odlučuju da tu svoju samostalnost utope u postojeću integraciju.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Nemačka treba da isplati reparacije i nadoknadi štetu nanesenu Poljskoj tokom Drugog svetskog rata, rekao je predsjednik Poljske Karol Navrotski. Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine na granici sa Srbijom danas se ne plaća, potvrđeno je na graničnom prelazu Popovi. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, nastavu u ovoj školskoj godini pohađa ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Zašto je najnoviji predlog predsjednice Christine Lagarde za spas evropske privrede iznet u Ženevi prevaziđen? Iako će kompanija Meta uredno isplatiti dosuđenu kaznu od 17 milijardi dolara, male su šanse da se nešto promeni kada je u pitanju poguban uticaj društvenih mreža na decu i mlade, upozoravaju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim merama, pa potom američkih kontramera, eskalacija se desila u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno s ekonomskim sporom, dve zemlje prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da je ovaj spor najvećim delom tempiran kako bi poremetio američku privredu uoči izbora u novembru, ali da je ovo mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kako kaže, pokušaj uticaja na ishod izbora.
2: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to, on je Davos elita.
0: Pavić dodaje da to nije jedina sporna tačka, kaže da veruje da ceo spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kada je reč o odnosu prema Donaldu Trumpu.
2: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobri dobrim odnosima sa Bidenom, dok je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio. Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku demokratske partije.
0: Ovakav razvoj događaja pogodit će Kanadu mnogo jače i bit će bolniji za njih nego za Sjedinjene Države, kaže Pavić, i dodaje da globalističke elite ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, to jest vlasti su spremne da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju to bi bila želja da američke demokrate, ako je moguće, povrate kontrolu nad kongresom u novembru.
2: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu, koji svoje, da kažemo, neprete EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Carney. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za carine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
0: Ovaj sukob neće biti bez posljedica po Kanađane, jer će Trump naći način da im se osveti, kaže Pavić. Sada je sve postojalo onima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije, ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali ti ljudi dobro znaju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su Amerikanci u čitavoj ovoj situaciji mnogo spremniji za sve što slijedi nego što je to Kanada, zaključuje Pavić.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Evropski posleratni ekonomski model koji se oslanja na otvorenu globalnu trgovinu, jeftine energente i stabilan geopolitički poredak pod zaštitom Sjedinjenih Država više ne funkcioniše i verovatno se nikada neće vratiti u pređašnji oblik. Budućnost je, prema rečima predsjednice Evropske centralne banke Christine Lagarde, u jedinstvenom evropskom tržištu koje je sada veliko i rascepkano, pa će do kraja godine biti donet paket mera koji bi to uredio. Sa sličnom pričom oglasila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je istakla da se evropski ekonomski model dugo oslanjao na uvoz jeftinih izvora energije iz Rusije, otvorenu svetsku trgovinu, sve veći pristup kineskom tržištu, stratešku zaštitu Sjedinjenih Država i tehnološko liderstvo Zapada, a sve to podrazumeva prednosti sada su nestale, naglasila je ona. Tokom gostovanja u našoj emisiji Energije Sputnika, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr. Veljko Miljušković, ukazuje na vidan zaokret u odnosu na višedecenijske trendove zasnovane na tržišnoj liberalizaciji i globalizaciji, gde je sve rešavala slobodna ruka tržišta. Oni su sada na neki način prevaziđeni.
3: To podrazumeva da ćete vi imati intervenciju države tamo i kada je ona potrebna, uz zadržavanje određenih elemenata tržišnih principa. U većini evropskih zemalja, nažalost, to se dalje ne primenjuje. I onda, po osnovu brojnih stvari, oni gube konkurentsku utakmicu od Kine.
0: Da tvrdoglavo insistiraju na principima koji ne daju rezultate, ilustrovao je primjer u kojem je zbog sukoba na Bliskom istoku došlo u pitanje snabdevanja energentima. Srbija je intervenisala na tržištu uticajem na akcize i taj udar koji bi išao na budžete građana sprečila, ali s druge strane u zemljama Evropske unije to nije bio slučaj, već je sve opet prepušteno tržištu, ističe Miljušković. On dodaje da u situaciji kada su energenti drastično poskupili, kao na primjer gas na holandskoj berzi, od početka godine 130%, oni kroz alternativni izvor energije neuspešno pokušavaju da nadomeste ono što bi bilo normalno da kupuju u Rusiji. Takođe, dolaskom Trumpa na vlast Evropska unija ostala je bez višedecenijske podrške koju je imala od Sjedinjenih Država, koja nije bila finansijski uslovljena. Konačno, politička odluka da se odreknu jeftinih ruskih energenata je došla, kaže naš sagovornik, kao šlag na tortu serije pogrešnih odluka koje Evropa donosi zarobljena u svom administrativnom aparatu, kruta, usporena i previše pro forme.
3: Ako posmatrate odluku koju je Christine Lagarde napomenula, ja je vidim još kao jednu elemenata u nizu gluposti Evropske unije. Oslanjanje isključivo na tržište Evropske unije, koje broji nekde oko 450 miliona ljudi, koje nije jedinstveno, koliko god se može nazvati, je u stvari bežanje od korena problema. Vi nećete da transformišete sebe, vi mislite da vam je fokus na interne resurse dovoljan. Nije.
0: Naš zagovornik misli da okrenuto sebi, bez obzira na širok proizvodni dijapazon zemalja Evropske unije, ne može da nadomesti spoljno-trgovinski gubitak. Globalizacija je spora, ali morate imati razmenu s drugim entitetima. S druge strane, Evropska unija ostala slepa za tržišne trendove i drži se krutih administrativnih mera, koje su u praksi pokazale kao loše. Primjer je primjena sistema za kontrolu ulaska putnika na granicama šengenskog prostora, koji je rezultirao haosom, i to ne samo za žitelje trećih zemalja, već i za same Evropljane. Umjesto povećane bezbednosti, što je bila osnovna ideja primjena ovog sistema, dobili su manji broj turista i manju mobilnost. A isti problem sada imaju i sa vozačima kamiona koji voze robu koja se izvozi u Evropsku uniju.
3: Oni moraju da se adaptiraju novim okolnostima multipolarnog sveta u kome postoje. To znači za njih da ili revidiraju pogrešne poslovne odluke ili da jednostavno propadnu. Znači, treće ne postoje.
0: Miljuškovića smo pitali koji su to ekonomski instrumenti kojim bi Evropa trebalo da se pozabavi.
3: Treba da se pozabavi reorganizacijom poslovnog modela. Ta reorganizacija poslovnog modela podrazumeva da napustite sve ove kruto držeće principe koji se držite u prethodnom periodu. Čak ne morate ni da izmišljate toplu vodu. Možda vam se ne sviđa model kako funkcioniše Kina, ali oni postižu vanserijske rezultate za sada. I po mnogo čemu su ekonomija broj 1. Prekopirajte u okviru svojih okvira onoliko koliko to možete. Znači, mora postojati značajnija uloga države.
0: Kina je stala iza svoje automobilske industrije kao industrije solarnih panela i Evropljani tu ne mogu da pariraju. U Uniji konkurentnost u ključnim segmentima je smanjena, primjer je pad automobilske industrije za 43%. Sada se dovodi u pitanje jedan dalji opstanak. Drugo, mora da se promeni mantra u glavama ljudi, kaže Miljušković, jer je Evropska unija previše bazirana na krutim administrativnim procedurama. Unija mora brže da reaguje da bi rešila pitanje ekonomskog i političkog opstanka, to je ujedno i naš problem, jer sa Evropskom unijom obavljamo 60% spoljnotrgovinske razmene i odande dolazi najviše investicija nakon Kine. Dakle, mi treba pre svega na vreme da pokušamo da pronađemo, kako kaže Miljušković, alternativne partnere.

0: kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama Facebook i Instagram, koje su u Rusiji inače zabranjene. Time je okončano veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak nužne promene koje će uslediti neće mnogo pomoći, kaže za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. U suštini, ovom nagodbom je prekinut značajan sudski proces o uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija svesno doprinela krizi u toj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece izazivaju zavisnost. Kao deo nagodbe, Meta se obavezala da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama uz obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
1: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Mislim, kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše, kako će deca izbjegavati te zabrane. To jednostavno principijalno treba zabraniti.
0: Ova presuda definitivno jeste pozitivan pomak, ali je važnije od svega što se čitava ova stvar sada prepoznaje kao problematična i rizična. Kao takvu su je, kaže on, priznale ne samo države, već i mnogobrojni sudovi.
1: To je jedna velika bitka koja sad kreće, ona će se računati na razne stvari ili će države zabranjivati. To vidimo po celom svetu, samo se o tome baš puno ne piše, a to je da države ograničavaju uticaj stranih država na svoju omladinu. To je izuzetno važno. Mora se ograničiti ne samo uticaj na decu u nekom dijelu dana, već se uopšte uticaj na američkih IT korporacija na omladinu raznih država.
0: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah 2007. izgledale su dosta drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga što bi ranije, kada se iz lista dovoljno aplikacije pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, sam sadržaj činio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale se čitaju, a danas ih većinom čine kratki snimci. To, kaže sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti dece. Šteta je zaista ogromna i primećuje se u svim državama sveta.
1: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretinizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
0: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje će polako postati potrošači, kaže Stojičević. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih američkih IT korporacija Petera Tila, Alexa Karpa, Ilona Maska i drugih, i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost. To jest, apsolutno ih ne zanima kakve će generacije stvoriti, kako će one živjeti i šta će raditi. Njima je savršeno dovoljno da sada zarađuju ogromni novac. Meta će naravno morati da isplaćuje dogovorene milijarde, kao što je sud i naredio, s tim da to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke, koji u suštini osnova zaradi za Google i druge velike IT korporacije. One od toga žive i sve su prilike da se u skorije vrijeme ništa bitnije neće promeniti, ocenjuje Stojičević Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Potencijal Ujedinjenih nacija nije u potpunosti iskorišćen i važno je uložiti napore kako bi se povećala efikasnost organizacije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na samitu Šos Plus u Biškeku i dodao da Moskva nije zadovoljna svim aspektima rada Ujedinjenih nacija. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Odluka Vašingtona da pozove Rusiju na summit G20 izazvala je nove tenzije u odnosima Sjedinjenih država sa evropskim saveznicima, pišu mediji. Preduzeće Trepčaju, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Milić, u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka Ines Todorović. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, nastavu u ovoj školskoj godini pohađa ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Novak Đoković prijavljen je za turnir 500. serije u Pekingu, koji se održava od 28. septembra do 6. oktobra. Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni.
3: Radio Novosti.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da smo dovoljno jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada. Potpredsjednica Ugande i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakla je da je taj pokret bio racionalan odgovor na podjele u svetu. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak više se ne plaća mostarina. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika, a u školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hitovi.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Potom je održao sastanke sa delegacijama zemalja članica pokreta nesvrstanih. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je Vučić. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik tog tela jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Evropska komisija sugeriše da bi do eventualne promjene šengenskih pravila praktično rješenje za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članica Evropske unije koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika, a u školske klupe prvi put seda više od 62.500 prvaka. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline Skif na mediteranskim igrama u Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Potom je održao sastanke sa delegacijama zemalja članica pokreta nesvrstanih. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je Vučić. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik tog tela jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Evropska komisija sugeriše da bi do eventualne promjene šengenskih pravila praktično rješenje za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članica Evropske unije koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika, a u školske klupe prvi put seda više od 62.500 prvaka. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline Skif na mediteranskim igrama u Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737. Narodni radio Novosti.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka, 1. septembra, žele vam iz režije tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Stvaranje novog svetskog poretka je nepovratan proces. Šangajska organizacija za saradnju jedan je od stubova multipolarnog sveta, poručio Vladimir Putin na samitu te organizacije u Biškeku. Moskva upozorava da je ilegalna transplantacija organa u Ukrajini dostigla neviđene razmere, a Ujedinjene nacije ne reaguju. Zapad ne krije spremnost da blokira Kaliningrad, tvrdi ruski diplomata. Posle odluke Islanda da zatvori vrata Briselu, istražujemo zašto je članstvo u Evropskoj uniji postalo veći trošak nego dobitak. Dodajemo i da li će energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade ostaviti milione domaćinstava bez struje. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina, optužbe Nemačke o umešanosti Rusije u napad na aerodrom u Leipzigu su apsolutno izmišljene, poručila je Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je sporazum o venecuelanskoj nafti kao istorijski dogovor koji bi trebalo da snizi cene goriva u Sjedinjenim Državama i pomogne obnavljanju američkih strateških rezervi. Međutim, stručnjaci iz naftne industrije upozoravaju da bi do značajnijeg povećanja proizvodnje moglo da prođe i više godina. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je živa i na bezbednom je mestu, potvrdila je njena ćerka Ines Todorović. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Milić u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kako se navodi u zahtevu, taj prostor se koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Odluka Vašingtona da pozove Rusiju na samit grupe 20 izazvala je nove tenzije u odnosima Sjedinjenih Država sa evropskim saveznicima, pišu zapadni mediji. Kompanija Stellantis objavila da će ove nedelje obustaviti proizvodnju hibridnog Fiata 500 u fabrici Mirafiori u Torinu zbog nestašice komponenti za motore. Kako se navodi, potražnja za hibridnim modelima veća je nego što se očekivalo. A Jovana Arsić, reprezentativka Srbije u veslanju, osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama u Tarantu. Ona je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde i 87 stotinki. Zlato je pripalo Grkinji Evangeliji Anastasijadu, dok je bronzano odličje osvojila Slovenka Nina Kostanček.

0: U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni summit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti i saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
1: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svjetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
0: Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je zemlje ŠOS-a da se zajednički suprotstave tradicionalnim i netradicionalnim bezbednosnim pretnjama, kao i da spreče pokušaje spoljnih sila da se mešaju u regionalne poslove. Potrebno je jačati saradnju u oblasti informacione, biološke i kosmičke bezbednosti i odlučno sprečavati pokušaje spoljnih sila da se mešaju u unutrašnje poslove zemalja članica, ugrožavaju njihovu političku bezbednost i podrivaju regionalnu stabilnost, poručio je Si u Biškeku. Antonio Guterres je u obraćanju samitu ŠOS-a istakao da svet postaje multipolaran i da se odnos snaga menja, dok multilateralne organizacije i dalje održavaju realnost iz 1945. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija naglasio da je neophodno produbiti saradnju u više ključnih oblasti, među kojima su globalna bezbednost, reforma međunarodne finansijske arhitekture, rešavanje problema zaduženosti zemalja u razvoju i oblast veštačke inteligencije, koja treba da donosi korist svim zemljama. Vladimir Putin je na samitu poručio i da potencijal Ujedinjenih nacija nije u potpunosti iskorišćen i da je izuzetno važno uložiti napore kako bi se povećala efikasnost te organizacije.
1: Međutim, čini se da je potencijal Ujedinjenih nacija još uvek daleko od ostvarenog. Važno je uložiti napore da se poboljša efikasnost njenih aktivnosti i proširi zastupljenost njenih tela, uključujući i u Savetu bezbednosti, uključivanjem zemalja sa globalnog juga i istoka. Generalno, prilagoditi se promenjivim realnostima koje se pojavljuju u globalnoj politici i ekonomiji, prilagoditi se fundamentalnim promenama. Govorimo o formiranju novog, istinski pravednog, multipolarnog svetskog poretka. Ovaj proces mora biti objektivan i, iskreno govoreći, već je svima jasno, nepovratan.
0: Guterres je dodao da Ujedinjene nacije treba da imaju centralno mesto u rešavanju svetskih pitanja. Kako je rekao, Rusija je otvorena za poštenu i obostrano korisnu saradnju koja je zasnovana na ravnopravnosti i uzajamnoj koristi.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska preuzela kontrolu na dva naselja u Zaporoškoj oblasti. Moskva upozorava da je ilegalna transplantacija organa u Ukrajini dostigla neviđene razmere, a Ujedinjene nacije ne reaguju. Zapad ne krije spremnost da blokira Kaliningrad, kaže ruski diplomata. Više informacija čućemo od Dragane Tešević.
3: Ruske snage zauzele su dva naselja u Zaporoškoj oblasti, Novopavlovku i Červonu Krinicu. PVO sredstva uništila su 13 avionskih bombi i 1050 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga. Ruske snage napale su logističke centre, energetske i transportne infrastrukturne objekte koje koristi ukrajinska vojska i prodiru u odbranu oružanih snaga Ukrajine kod Dobropolja u Donjeckoj oblasti. Transplantacija organa na crnom tržištu u Ukrajini neverovatno je rasprostranjena i to je potvrđeno, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova na marginama Istočnog ekonomskog foruma. Navela je da će Rusko ministarstvo predstaviti istragu o zločinima kijevskog režima na forumu Dijalog o lažima u septembru. Osvrnula se i na temu ukrajinskih ambasadora kojima je Vladimir Zelenski dao zadatak da traže oružje za kijevski režim i navela da oni nisu diplomate, već teroristički izaslanici. Oružane snage Ukrajine napadima na energetsku infrastrukturu sprovode strategiju energocida u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Podsjetio je da je tokom protekle nedelje ukrajinska bespilotna letelica pogodila prostor suvog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i tim napadom Kijev je mogao da stvori opasnost od radioaktivne kontaminacije, ali je nivo radijacije ostao u granicama normale. Rusija pristaje na mirovne pregovore sa Ukrajinom, ako oni dovedu do pouzdanog mirovnog plana, izjavila je Valentina Matvijenko, predsjednik Saveta Federacije. Prema njenim rečima, ruske vlasti su spremne da sednu za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod uslovom da Ukrajina pruži određene garancije. Situacija oko Kaliningrada izaziva zabrinutost Moskve, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. On dodaje da Rusija prilikom planiranja razvoja svojih oružanih snaga uzima u obzir aktivnosti NATO-a u blizini ruskih granica. Navodi da NATO intenzivira aktivnosti na svom istočnom krilu i organizuje velike vojne vežbe u blizini granica Rusije. Predlog zakona o novim sankcijama Rusiji naišao je na otpor u predstavničkom domu Američkog kongresa, pišu američki mediji. Prema rečima Hakima Jeffriesa, lidera demokrata u predstavničkom domu, taj dokument bi administraciji predsjednika Donalda Trumpa dao ovlašćenja koja bi mogla biti zloupotrebljena.
0: Evropska unija je sama u krizi i institucionalnoj i ekonomskoj. Brisel zbog sukoba u Ukrajini ima mnogo geopolitičkih problema i sa Rusijom, pa čak i sa Amerikom, tako da se očigledno iz tih razloga smanjila atraktivnost Evropske unije. Ono što se smatra prednostima, a povećale su se mane u očima potencijalnih kandidata, kaže u razgovoru za Sputnik ekonomista Bojan Dimitrijević nakon odbijanja Islanda da nastavi proces pregovora za prijem u članstvo. Istina, tesnom ali legitimnom većinom od 52,8 prema 47,2% Islanđani su izglasali nastavak apstinencije, kako se navodi, najviše iz straha islandskih ribara od konkurencije sa kontinenta i kako bi ribarstvo, koje je stub islandske privrede, ne bi bilo ugroženo kvotama, carinama i ostalim nametima.
4: Jer one podrazumevaju jedinstvenu spoljnu politiku, jedinstvenu geopolitički stav, mogućnost uvođenja sankcija prema trećim zemljama, a naravno unutar Evropske unije čitav niz institucionalnih usklađivanja od monetarne politike pa nadalje. I verovatno stanovništvo svjesno toga nije glasalo za tu opciju.
0: Naš sagovornik podsjeća da su svoje vremena od 2005. godine čak i Francuska i Holandija odbile Ustav Evropske unije. Tako će sada verovatno zemlje na njenom rubu kao potencijalni kandidati procjenjivati da im je bolje da ostanu izvan članstva u nekoj vrsti specifičnih odnosa sa Briselom nego u toj vrsti saradnje.
4: To je počelo najprije sa Velikom Britanijom koja je izašla iz Evropske unije, ali inače evroskepticizam jača i unutar članica, jel? Mađarska, Slovačka sa jakim suverenističkim pristupom, ne samo one naravno, kao što generalno jačaju suverenističke snage unutar Evrope. Treba pogledati izveštaj Marija Dragija iz 2024. Ja sad ne mogu ništa detaljnije da pričam o tome, nego upućujem vaše čitaoce na to. To je izveštaj o tome gdje je Europa sada u ekonomskom i geopolitičkom smislu i kako treba da poveća svoju konkurentnost. Jer Europa u ekonomskom smislu gubi trku i sa SAD-om i sa Kinom. Ono što su bile njene prednosti, znači jeftin ruski gaz, otvorenost, izražena spoljno-trgovinska orijentacija kroz slobodnu trgovinu, sad dolazi u drugi plan.
0: Govoreći o eventualnim koristima za Island nakon prijema u članstvo Europske unije, Dimitrijević kaže da Unija nema bog zna šta da ponudi toj zemlji jer je u pitanju relativno bogata država sa dobrim standardom, a ulaskom u članstvo Europske unije izgubila bi deo suvereniteta.
4: Postoje brojne studije o tome koliko svaki ulazak košta određenu zemlju. Ona se svakako odreče dela suvereniteta u mnogim stvarima, a postoje kompenzacije u evropskim fondovima, u zajedničkom tržištu, u ekonomiji obima, pa na kraju krajeva i u nekoj vrsti odbrambene politike. Tako da sve zemlje vagaju. Prigledno, Island je relativno bogatija zemlja poput Norveške, na primjer Švajcarske, i pošto one već imaju određeni visok nivo životnog standarda Velike Britanije i tako dalje, one se teže odlučuju da tu svoju samostalnost utope u postojeću integraciju.

0: Američki predsjednik Donald Trump i njegovi bliski saradnici razmatraju izvođenje ograničenih udara u Ormuskom moreozu da bi sprečili Iran da obnovi radarske i raketne kapacitete za napade na američke brodove, piše portal Axios, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Samit Sjedinjenih država i Severne Koreje može da se održi u bilo kom trenutku s obzirom na moguće znake dijaloga između Pjongjanga i Vašingtona, kaže Južnokorejska nacionalna obaveštena služba pred Odborom za obaveštene poslove Narodne skupštine Južne Koreje. Nemačka treba da isplati reparacije i nadoknadi štetu nanesenu Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata, to je poručio predsjednik te zemlje Karol Navrotski. A prema podacima Ministarstva prosvete, nastavu u ovoj školskoj godini u Srbiji pohađa ukupno 770.000 učenika, od toga je 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i zašto je najnoviji predlog Christine Lagarde za spas evropske privrede iznad u Ženevi odavno prevaziđen.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Energetski spor Sjedinjenih država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora protiv merama, pa potom američkih kontramera. Eskalacija se dogodila u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno s ekonomskim sporom, dve zemlje prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da je ovaj spor najvećim delom tempiran da bi poremetio američku privredu u oči izbora u novembru, ali i da je ovo mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže Pavić, pokušaj uticaja na ishod izbora.
2: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove, bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske, i jednostavno on je to, on je Davos elita.
0: Međutim, dodaje Pavić, to nije jedina sporna tačka. Kaže da veruje da čitav spor nadaleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč o odnosu prema Donaldu Trumpu.
2: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobar i dobrim odnosima sa Bidenom, dok je Biden bio predsjednik. Kanadski političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio. Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku Demokratske partije.
0: Ovakav razvoj događaja mnogo će više pogoditi Kanadu i bit će bolnija za nju nego za Sjedinjene države, kaže naš sagovornik, i dodaje da globalističke elite očigledno nemare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno s vlasti su uvek spremne da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađanja za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, kaže Pavić, to bi bila želja da američke demokrate, ako je moguće, povrate kontrolu nad Kongresom u novembru.
2: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu i koji su, ajde da kažemo, neprete EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Carney. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
0: Ovaj sukob neće biti bez posljedica pokanađanja. Trump će naći načina da im se osveti, kaže Aleksandar Pavić, i dodaje da je sada sve postalo jasno onima koji su na Trumpovoj liniji, liniji njegove MAGA ideologije. Iako ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ti ljudi dobro znaju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su Amerikanci u čitavoj situaciji mnogo spremniji za sve što sledi nego što je to ikad bila Kanada, zaključuje Pavić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropski posleratni ekonomski model koji se oslanjao na otvorenu globalnu trgovinu, jeftine energente i stabilan geopolitički poredak pod zaštitom Amerike više ne funkcioniše i više se najverovatnije neće vratiti u pređašnji oblik budućnosti, je prema rečima predsjednice Evropske centralne banke Christine Lagarde u jedinstvenom evropskom tržištu koje je trenutno veliko i rascepkano, pa će do kraja godine biti donete mere koje bi to uredile. Sa sličnom pričom oglasila se nedavno i Ursula von der Leyen. Ona ističe da se evropski ekonomski model dugo oslanjao na jeftine uvozne energente, otvorenu svetsku trgovinu, stratešku američku zaštitu i tehničko liderstvo Zapada, a sve te prednosti sada su, kako je rekla, nestale. Tokom gostovanja u Energiji Sputnika, našoj emisiji, docent Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dr. Veljko Mijušković, ukazao je na vidan zaokret u odnosu na više decenijske trendove zasnovane na tržišnoj liberalizaciji i globalizaciji, gde je sve rešavala slobodna ruka tržišta. Kako kaže, ti trendovi su sada na neki način prevaziđeni.
3: To podrazumeva da ćete vi imati intervenciju države tamo i kada je ona potrebna, uz zadržanje određenih elemenata tržišnih principa. U većini evropskih zemalja, nažalost, to se i dalje ne primenjuje. I onda, po osnovu brojnih stvari, oni gube konkurentsku utakmicu od Kine.
0: Da, tvrdoglavo insistiraju na principima koji ne daju rezultate, ilustrovao je primjerom u kom je zbog sukoba na Bliskom istoku došlo u pitanje snabdevanje energentima. Kako kaže naš sagovornik, Srbija je intervenisala na svom tržištu uticajem na akcize, ali s druge strane u zemljama Evropske unije to nije bio slučaj, već je sve opet prepušteno tržištu. Mijušković dodaje da u situaciji kad su energenti drastično poskupeli, oni kroz alternativne izvore energije u Evropi neuspešno pokušavaju da nadomeste ono što bi, kako kaže, bilo normalno da nabavljaju u Rusiji. Također, dolaskom Donalda Trumpa na vlast u Americi, Evropska unija je ostala bez više decenijske podrške koju je imala od Vašingtona, a ona, kaže Mijušković, nikada nije bila finansijski uslovljena. Konačno, politička odluka da se odreknu jeftinih ruskih energenata došla je, kaže naš sagovornik, kao šlag na tortu serije pogrešnih odluka koje Evropa donosi zarobljen u svom administrativnom aparatu, kako kaže, kruta, usporena i previše pro forme.
3: Ako posmatrate odluku koju je Christine Lagarde napomenula, ja je vidim još kao jednu elemenata u nizu gluposti Evropske unije. Oslanjanje isključivo na tržište Evropske unije, koje broji nekde oko 450 miliona ljudi, koje nije jedinstveno, koliko god se može nazvati, je u stvari bežanje od korena problema. Vi nećete da transformišete sebe, vi mislite da vam je fokus na interne resurse dovoljan. Nije.
0: Jedan od primjera disfunkcionalnih sistema u Evropi je i EES, sistem za kontrolu granica, koji je rezultirao haosom ovog leta, ne samo za žitelje trećih zemalja, već i za same Evropljane, kaže Mijušković. Umjesto veće bezbednosti, što je bila osnovna ideja, Evropa je dobila manji broj turista i manju mobilnost, a isti problem sada imaju i sa vozačima kamiona koji voze robu koja se izvozi u Evropsku uniju.
3: Oni moraju da se adaptiraju novim okolnostima multipolarnog sveta u kome postoje. To znači za njih da ili revidiraju pogrešne poslovne odluke ili da jednostavno propadnu. Znači, treće ne postoje.
0: Mijuškovića smo pitali i koji su to ekonomski instrumenti kojima bi Evropa trebalo da se pozabavi.
3: Treba da se pozabavi reorganizacijom poslovnog modela. Ta reorganizacija poslovnog modela podrazumeva da napustite sve ove kruto držeće principe kojih se držite u prethodnom periodu. Čak ne morate ni da izmišljate toplu vodu. Možda vam se ne sviđa model kako funkcioniše Kina, ali oni postižu vanserijske rezultate za sada i po mnogo čemu su ekonomija broj 1. Prekopirajte u okviru svojih okvira onoliko koliko to možete. Znači, mora postojati značajnija uloga države.
0: Evropska unija morala bi brže da reaguje da bi rešavala pitanje ekonomskog i političkog opstanka, a to je ujedno i problem Srbije, jer s Evropskom unijom obavljamo 60% spoljnotrgovinske razmene i odande dolazi najviše investicija posle Kine, kaže Mijušković na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončano veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak nužne promene koje slede neće mnogo pomoći, ocenjuje u razgovoru za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Naime, ovom nagodbom je prekinut značajan sudski proces, kaže on, o uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih, jer se u tužbi navodi da je kompanija svesno doprinela krizi u toj oblasti, dizajnirajući funkcije koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Kao deo nagodbe, Meta sad ima obavezu da usvoji niz bezbednostnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da lično podržava ovakve korake, ali im ne pridaje mnogo značaja u pogledu konkretne efikasnosti.
4: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše, kako će deca izbjegavati te zabrane. To jednostavno principijalno treba zabraniti.
0: Ova presuda je pozitivan pomak, a najvažnije od svega je što se ova tema prepoznaje kao problematična i veoma rizična. Kao takvu su je, kaže Stojičević, priznale ne samo države, već i mnogobrojni sudovi.
4: To je jedna velika bitka koja sad kreće, ona će se računati na razne stvari ili će države zabranjivati. To vidimo po celom svetu, samo se o tome baš puno ne piše, a to je da države ograničavaju uticaj stranih država na svoju omladinu. To je izuzetno važno. Mora se ograničiti ne samo uticaj na decu u nekom dijelu dana, već se uopšte uticaj na američkih IT korporacija na omladinu raznih država.
0: Današnje društvene mreže ne liče na one ranih 2000-ih, koje su izgledale dosta drugačije. Ranije ste listali uglavnom tekst i aplikacija vam je uvek pokazivala da dolazite do kraja digitalnog sadržaja. Ranije su objave morale i da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki snimci, kaže Stojičević, i to potpuno menja način razmišljanja i čak kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je zbog toga ogromna, a primetna je, kaže naš sagovornik, u gotovo svim državama na svetu.
4: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet ima veliku prekretnicu, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
0: Nažalost, velikim IT korporacijama i američkoj državi odgovara da imaju zaglupljenu generaciju koja polako prerasta u potrošače, kaže Stojičević. Dodaje da na osnovu izlaganja vlasnika velikih američkih IT korporacija i više nego jasno da oni nemaju društvenu odgovornost i ne zanima ih kakve generacije stvaraju, kako će one živeti i šta će raditi, već im je savršeno dovoljno da sada zarađuju ogroman novac, zaključuje Stojičević na kraju razgovora za Sputnik. Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Donald Trump i njegovi saradnici razmatraju izvođenje ograničenih udara u Ormuzskom oreuzu kako bi sprečili Iran da obnovi radarske i raketne kapacitete za napad na američke brodove, pišu portali pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina, optužbe o umešanosti Rusije u napad na aerodrom u Leipzigu su apsolutno izmišljene, poručila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. augusta, pronađena je živa i na bezbednom je mestu, potvrdila je danas njena ćerka Ines Todorović. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene institucije u Prištini, zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braći Milić u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se taj prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. A kompanija Stellantis objavila je da će ove nedelje obustaviti proizvodnju hibridnog Fiat 500 u fabrici Mirafiori u Turinu zbog nestašica komponenti za motore. Prema navodima, potražnja za hibridnim modelima mnogo je veća nego što se očekivalo. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte naše vesti u video formatu na video platformi Odisi, a vesti čitajte na Telegramu, Viberu i X-u. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.